Di mai dah, di mai dah. Hitam, mai lah. Memang pe, ni asyik cik mau dengar sudah.